0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ဒီနေ့မေလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ညဉ့်ဉန်တွေ BC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီသွေးသစ္စာတချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်နေတဲ့ကြည့်ထတာဒီပေါ်ကိုင်ကန်ရှင်တွေကဘယ်လိုပြောကြပါလဲ
1: ဆိုတာလူတို့ရဲ့တချင်လူတို့အတွက်တချင်ဒီတချင်ကိုတို့ရတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တချင်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တချင်မှလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့
0: ချင်းတမန်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားထောက်ချီသုံးပြီးတော့ထိုးလာတဲ့အကြောင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျ

ယူရန်ကမစ်ဆိုင်းနေရာတွေနဲ့မိုင်းထောင်တဲ့ယူရန်သမားတွေကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်လာပြန်တဲ့နောက်ဒီလိုပြစ်ခတ်ရစရေးချုပ်ဖောက်တာကိုတွန့်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူရန်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဒရုန်းစစ်စင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့လေပိုင်နဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းယူရန်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်အမေရိကန်ကလို့ယူရန်ဘက်ကတွန့်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအတည်ပြုပြောတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စကန်နေရှိတဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေခုကစပြီးတော့မလုံခြုံတော့ဘူးလို့အီရန်ထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်မူစတာဘာခါမီနီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်လက်ဗနိုနိုင်ငံနှံပြမှာအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခတ်တာတွေကိုလှိုင်းဆင့်တယ်လို့အကြိမ်များပြားလုဆောင်ခဲ့ပါတယ်မက်စကာရာမြို့မှာညကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗနိုအမျိုးသားသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းတောက်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်လက်ဗနိုနိုင်ငံတောင်ဘက်ကဟစ်ဘူလာနေရာပေါင်း100ကျော်နဲ့နိုင်ငံရှိဘက်ကဘက်ကတောင်ကြီးတွေကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘူလာတို့ကိုတိုက်ခတ်တာဟာကိုကူကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲလို့အစ္စရေးကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားအထောင်ကျော်နဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရော့ဒီတာနဲ့ပုံနောင်ပုံညာဒေသတို့မှာစစ်ဆင်ထားတယ်လို့ချင်းပြည်သူစီယုံချင်းပြည်သူတမတော်ပြောရေးဆိုငင်းရှိသူစလိုင်းယောမန်က BBC ကိုပြောပါတယ်ရော့ဒီတာနဲ့ပုံနောင်ပုံညာဒေသဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မှာပေါ်ပေမဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမ္ဘလမြို့မင်းတပ်မြို့စတဲ့မြို့တွေနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ချင်းကာဝေးရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိတိတ်တဲပွဲဖြစ်နေတာဟာလဲဆယ်ရဝန်းကျင်ရှိလာနေပြီလို့စလိုင်းယောမန်ကပြောပါတယ်လူမှုမီဒီယာဟာစစ်တေတော်တာနဲ့တဒန်းနဲ့ပဲလူမှုမီဒီယာဟာစစ်တေတော်တာနဲ့တဒန်းနဲ့ပဲလူငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့အရာလို့ပြည်တွင်ကထိတန်းဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်ဝင်စစ်ပညာကောလိပ်အကယ်ဒမီကအစိုးရကိုတင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းနဲ့သက်၁၆နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုလူမှုမီဒီယာသုံးငင်ပေါ်ကန့်သက်တာပြည်ပင်နာကိုအစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့တွေပါဝင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်တင်ကဆောင်နေနေသူတို့ရဲ့လူငယ်လူနာတွေကို screen ကြည့်ချိန်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကို sense စစ်တဲ့အကြောင်းလဲအဲ့ဒီ academy ကအကြံပြုထားပါတယ်နျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်းမော

0: ဒီပြုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တမန်ထရန်ကအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆိုင်တုံးရင်ကိုတင်မောက်ကိုအမေရိကန်မှာတိဆောက်မှာလို့ဆိုပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားကာဝေးဝန်ကြီးကသူတို့ပြည်တွင်းမှာတိဆောက်မှာလို့ပြောပါတယ်။လူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့1980ဒီမိုကရေစီလူထုဆန္ဒပြပွဲကိုလောင်ပြောင်းရှုတ်ချပုံရတဲ့အငင်းပွားစရာစတာဘတ်ကြော်ညာကမ်ပိန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဂူရီယာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကကဒုတိယအကြိမ်လူထုကိုဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကဒီကြော်ညာပေါ်အမျက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့စတာဘတ်ကော်ဖီမတောက်ကြဖို့တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတဲ့နောက်တန်ဂူရီယာစတာဘတ်ကုမ္ပဏီရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ယွန်ဂျင်ကလူလူကခွန်းလို့ပွတ်ွယ်ရုပ်ပြင်တညာပေါ်မှာ3ချိန်တိုင်းဥညွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂျူလူလူဆန္ဒပြပွဲကိုတင်ကားတွေပါ3-7ကနှိမ့်နှင်းခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတင်ကားနေလို့ဆိုပြီးတော့ Starbucks Coffee အရောင်းမြင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကစွန့်ကျင်တာတွေဖြစ်လာသလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာစီးတွေလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။အင်းနဲ့ငံမျိုးတို့ဒီဒီမှာအခုမေလာတွင်အပူချိန်ကအရင်ပုံမှန်ပူနေကြတဲ့ပူပြီးတော့ပူပြင်းနေတာနဲ့တူရင်းနှင်းရည်တွေအတွက်ဆိုလာဆွမ်းသုံး40တထားတဲ့ဟဲမက်ကောင်းဆောင်တွေကိုထုတ်ပေးထားကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာရာသီဥတုကပူပြင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေတဲ့အပူဒဏ်သက်သက်အောင်တက်နေသမျှနီးလက်နေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေကြရပါတယ်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်လည်းချင်းပြေလူတီများထင်ရှားတဲ့သွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့စာသားချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့စစ်သားသွေးနီရှိသူရှိဆိုတဲ့တခြင်းနာမည်နဲ့မြောက်ရီသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။သွေးသစ္စာကို1988ဒီမိုကရေစီဘုံကာလမှာအဆိုတော်ထွေနိုင်ငံရေးသားပြီးတော့တော်လည်းချင်းပြေတည်ဆုခဲ့တဲ့ဆိုရှင်မောအောင်ကဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲ။1960ကစစ်တပ်ရဲ့စိတ်သက်ဆူဆင်းရေးအဖြစ်ဒီချင်းကရှိခဲ့တာလို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကုတ္တရာကပြပြမှာပ
2: ါရေးကြည့်ပြီးညီနောင်ပေါင်းတို့သွေးစီကညီစေညီကြဆိုဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးသစ္စာတခြင်းကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော်ထူးအင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မိုးအောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမယ့်တခြင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထူးအင်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီတခြင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနာသိစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီသတင်းကရေးပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်အခုဒီသတင်းကိုစာသားပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးရေးသတင်းပြန်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကတော့ဒီသတင်းက1960ခုနှစ်လောက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားသတင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဒီရုပ်သံနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်မက်ဒလင်ကိုသိမ်းမောင်တိခတ်ခဲ့ပြီးတပြားအဖြစ်ပါထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလဲသူကပြောထားပါတယ်။ဦးဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြည်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့သချင်းဆိုရင်တက်သေးအထောက်ထားတွေချပြတဲ့နယ်လို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်
3: ။ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတက်သေးပြပါပေါ့။မြန်မာအတံမှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညှမ်းလိုက်တာလို့ပဲပြောမှန်းပေါ့။မှတ်တမ်းရှိရမယ်ရက်ကော့ဒ်တွေရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတည်ရေးအကြောင်းဝင်လည်းပြောပါအောင်ပေါ့။ဒါနဲ့လည်းသိကျင်တယ်ပေါ့။ကိုထွေးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့သချင်းလို့ကိုထွေးရင်တင်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်နေနဲ့ယုံတယ်ဆိုတာလူတို့ရဲ့တခြင်းလူတို့အတွက်တခြင်းလူတို့ရဲ့တခြင်းဒီတခြင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တခြင်းမှလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ
2: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြမအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီတခြင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကပြောပါတယ်ဒီတေးသချင်းကိုတပြားကနေအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမအတန်ကနေထုံလွှင့်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြမအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ
4: ်ကိုကိုတိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လုပ်လာတော့အဲ့ဒါလေးကအများအားလွှင့်နေရတစ်ပတ်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိတာအဲ့တချင်းက
2: LD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတခြင်းကိုစာသားဤပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တခြင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တခြင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့

0: ဤသူတွေကပြောပါတယ်
1: သမယဆူရတာဝန်ထားတဲ့နလနိဗာတွင်သတင်းအေဂျင်စီ6ခုထပ်မံပေးသင့်ခါပါတယ်တခါသတင်းယူရင်ဖန်ဆီးခံရတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုဟင်းကိုစုကပြောပြမှာပ
2: ါအခုအပိလအတွင်းမြေလက်အတန်း Run New Agency Asia Citizen Chinwar မြမောက်ခင်းနဲ့ခေါင်းနှုတ်တုံစတဲ့သတင်းအေဂျင်စီ6ခုအထိကိုနေပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ပုံနေချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေပုံမှန်8ပါးစီကံချက်တရရရနဲ့ညီစွန်းတာကြောင့်အခုလိုပိတ်သိမ်းခဲ့တာလို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုမျိုးပိတ်သိမ်းခံရတာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်လို့သတင်းမီဒီယာအရေးစောက်ကြည့်လေ့လာသူကိုတင့်ညာက BBC ကိုပြောပါတယ်သတင်းမှန်ရရှိရေးဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေသလိုသတင်းအမှားသတင်းအတုနဲ့လောက်ကျန်ထားတဲ့သတင်းဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်က digital platform ပေါ်မှာပုံများလာတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာမှာသတင်းရယူရင်ဖန်ဆီးခံရပြီးကြီးလေတဲ့ပုံမှန်တွေပြည်တံတွေတက်ပြီးတော့ထောင်ချခံရသူတွေလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနောက်ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုဆိုင်းစော်တိုက်အပါဝင်လင်းတော့18ဦးခန့်အချင်းထောင်ထဲမှာဖန်ဆီးအချင်းကြခံနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလဟာသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတင့်ညာကပြောပါတယ
3: ်သတင်းသမားတွေကဒီလက်ရှိအခြေအနေလည်းအရေးရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။တကယ်တကားလည်းအရေးရှိတဲ့အဒီယောစစ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းထဲမှာလောက်ကိနေဆိုင်ရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဒေသတာလူတွေကအခြေပြီးဝေးအလျေဆက်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်မနေဘဲနဲ့ဒါဥပဒေကိုလက်လက်တပွဲအသုံးပြုနေရဆိုအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
2: လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းစစ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရေးသားတဲ့သုံးနှုန်းတာကအစသတိထားလုတ်ကင်နေရသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းတွေ့လာရတယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကပြောပြပါတယ်
4: ။ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှော့ပေါက်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူကပါလို့နေလဲဆိုတော့သူဥပကယက်တီရေးသားမဲ့လူများများရအောင်သူနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်။အချမ်းနီးနေရောအနှုနီးနေရောပေါ့နော်။အော်ပတ်စံများများတုံးပြီးတော့စိုက်ဝါးတွေဝါရဖြန့်တွေဒီလှိုင်းလှိုင်းတုံးလာတယ်။
2: 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကမြစီမာ DVV ခစ်တဲ့ Voice အပါအဝင်သတင်းအေဂျင်စီ68ခုကိုလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကမေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပြည်ခခဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံတွေအနေနဲ့ Starlink ကိုတုံးကြမှာခက်ခဲတဲ့ကနက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မှတ်သူသားလင်းကပြောပြမှာပါ။
5: Starlink ဆိုတာကတော့ဂျိုဒုအခြေပြုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အင်တာနက်လိုင်းတွေလို့ Fiber Cable ကြိုးဆွဲစရာမလိုသလိုဖုန်းလိုင်းတာဝါတိုင်းမလိုအပ်ဘဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပခန့်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာသတင်းအချက်လက်ရဖို့နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုစတဲ့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေရယူနိုင်ဖို့ဒီ Starlink ကိုမှီခိုနေကြရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ပခန့်ဒေသတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးအရာသတင်းပေါက်ကြားတာကြောင့်စစ်တပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ကိုကန့်သတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသတချို့မှာတော့ Starlink Internet သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးစွဲသူရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုပေးထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာ Starlink သုံးရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဒေသခံတဦးပြောတာက
6: ဒီတိုင်းမှာ Starlink Internet သုံးစွဲမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုလူညုံရေးကိုအဓိကဦးစားပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော် ULA ကလူညုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းအသုံးပြုခွင့်တော့ဟိုမရှိကြဘူးပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရှိရင် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာတချို့သူတို့သုံးတာရှိမယ်ဒီဘက်ကရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျုံးတွေမှာသုံးတာတွေရှိကြတယ်လူညုံရေးအကျစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူကိုသုံးခွင့်ပေးတဲ့ဟာရှိရဲ
5: Starlink Internet သုံးပြုခွင့်ကိုတော့အများစုကတော့ဒေတာခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ် Starlink သုံးစွဲခွင့်အတွက်နေရာဒေတာလိုက်ခကျင်းငွေပြောင်းလဲရှိပြီးတနားရီကို7000ကနေ9000လောက်အထိပေးကြရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ် Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မန်လီတိုင်းမင်းကြိုင်ခရိုင်တွေကဒေတာကန်တဦးပြောပြတာက
7: ကိုတို့ဒီမှာတော့အနေရကြားရတဲ့300လေးလို့ပဲပြောရမှာဒီမင်းညာခရိုင်ထဲမှာဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကပုံမှန်လိုမပြတ်လောက်ခံနေရတာလေအဲ့တော့ကိုတို့ Starlink သုံးတာလည်းကိုတို့ရဲရဲဝုံးဝဲဟိုမသုံးရဲဘူးပေါ့ညာရဲအဲ fighter တွေပါနေအတန်ကြားလာလို့ပါညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံကပြူလာတာနေတော့ရှိတာပေါ့ညာလုံးဝမှ fighter မလာတော့ဘူးအဲပြန်တော့ပြီဆိုမှတခါ ACC ပြန်သုံးတ
5: ာအနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာတော့မန္တလေးစကိုင်းမကွေးချင်းကချင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်စတဲ့ဒေသတချို့ကိုစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီးဒေသတချို့ကတော့လက်ရှိအချိန် ထိပိတ်ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့် Starlink ကိုပဲအားကိုးပြီးအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်
1: ပြစ်စီမရရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပြစ်စီမရရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေဘီယာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ BBC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရစနိုရှင်လဲချမ်းမြေ့ကြပါသည်ဒီနေ့မေလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေတွဲ BC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီသွေးသစ်စားတဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်နေတဲ့ကြက်ထတာတွေပေါ်ကိုင်ကန်ရှင်တွေကဘယ်လိုပြောကြပါလဲ
1: ဆိုတာလူတို့ရဲ့ချင်းလူတို့အတွက်တဲ့ချင်းဒီတဲ့ချင်းကိုတို့ရရတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့ချင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့ချင်းမှလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့
0: ချင်းတော်မင်းကိုစစ်တပ်ကအင်အားထောက်ချီသုံးပြီးတော့ထိုးလာတဲ့အကြောင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျ

0: ယူရန်ကမစ်ဆိုင်းနေရာတွေနဲ့မိုင်းထောင်တဲ့ယူရန်သင်္ဘောတွေကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်လာပြန်တဲ့နောက်ဒီလိုပြစ်ခတ်စရေးချိုးဖောက်တာကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူရန်တလန်ရေးအဆောင်တပ်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဒရုန်းစနစ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့လေပိုင်နဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဂျက်တက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအီရန်တလန်ရေးအဆောင်တပ်ကဝေးထဏကပြောပါတယ်အမေရိကန်ကလို့အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအတည်ပြုမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်ခြေစိုက်စခန်းတွေရှိတဲ့ပင်လယ်ကနေငံတွေခုချိန်ကစပြီးတော့မလုံခြုံတော့ဘူးလို့အီရန်ရဲ့ထွတ်မြတ်ကောင်းဆောင်မူစတာဖာခါမေနီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။လေဗနွန်နိုင်ငံနှံပြမှာအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှိုင်းစင်တယ်လို့အကြိမ်များပြားလုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မက်စကာရာမြို့မှာညကလေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်လူ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဘနွန်အမျိုးသားသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းတော်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ဘနွန်တောင်ဘက်ကဟစ်ဘူလာနေရာပေါင်း100ကျော်နဲ့လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိဘက်ကဘက်ကတောင်ကြားတဲ့ကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တက်ခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အစ်စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ယူရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘူလာတို့ကိုတက်ခတ်တာဟာကုကုကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲလို့အစ်စရေးကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဥတည်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ချင်းကဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရော့ဒေသနဲ့ပုံတောင်ပုံညာဒေသတို့မှာဆစ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ချင်းပြည်သူစီယုံချင်းပြည်သူတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းရောမန်က BBC ကိုပြောပါတယ်ရော့ဒေသနဲ့ပုံတောင်ပုံညာဒေသမှာကွေးတိုင်းနဲ့ပေါင်မြင်မဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမလက်မြို့မင်းတပ်မြို့တွေနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာဆစ်ဆိုင်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချင်းကဝေးဘွန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာထိတိတ်အပွဲဖြစ်နေတာဆယ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိတာပြီလို့ Slay Yoman ကပြောပါတယ်လူမှုမီဒီယာဟာဆေးလေးတောက်တာနဲ့တဒန်းနဲ့ပဲလူငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုချင်းချောင်းနေတဲ့အရာလို့ဗြိတိန်ကထိတန်းဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်ဒေါ်ဝင်စစ်ပညာကောလိပ်အကယ်ဒမီကဗြိတိန်ဆိုရကိုတင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းနဲ့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေလူမှုမီဒီယာသုံးခွင့်ပေါ်ကန့်သက်တာပြည်ပနာတွေကိုစဉ်းစားဖို့เจ้านี่ป่าวมาเลยชาวนี่นี่เนี่ยตรุเยลุงเหลุนาดิสกรีนจี้จิ๋งบลาวชื่อเลยสรอกโซนสิตเจ้าเลยไอ้กุมนี่ก็จำปิบาเลยนิวเคลียร์ซอยตรงยิงโกติมอกโกปราวซงจิ๋งพี่ลาเมสนิตรึมาทุลุพุซีซินิเดะลุตองกุริยาก็ပြောပါတယ်ดาฮาเมียกุริยาก็ยิงโกติมอกก็นี่เมซันเนี่ยปิดขัดไนซวนโกตองกุริยาก็ตုံเปลี่ยนลุส่องน่ะแลဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဘူပေါင်းဆောင်ရည်သဘောတူညီချက်အရတောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာလွတ်ဆောင်ရတာပါအခုတော့ဝါရှင်တန်ကယူရီနီယံသက်ဆင်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার လောင်စာတုတ်ဖို့ကိုတောင်ကိုရီးယားကိုလုခွင့်အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်တမန်ထရန့်ကအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွန့်အုံရင်ကိုတင်မောက်ကိုအမေရိကန်မှာတိစောက်မှလို့ဆိုပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားကဝန်ကြီးကသူတို့ပြည်တွင်းမှာတိစောက်မှလို့ပြောပါတယ်လူတွေစလက်ပြုံးလဲတစ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့1980ဒီမိုဆူရေးလူတုဆန္ဒပြပွဲကိုလောင်ပြောင်ရှုတ်ချပုံရတဲ့အငင်းပွားစရာ Starbuck ဂျော်ညာကမ်ပိန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကဒုတိယကြိမ်လူတုကိုဝင်းချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကအဲ့ဒီဂျော်ညာပေါ်မျက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့ Starbuck Coffee မတောက်ကြဖို့တပိတ်မှောက်ခတ်ကြတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယား Starbuck ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ယွန်ဂျင်ကခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ရုပ်မြင်သားပေါ်မှာ၃ချိန်တိုင်ဥညွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂျူလူလူစနပ်ပြပွဲကိုတင်ကားတွေပါ၃ကစစ်တပ်ကနှင်နှင်းခဲ့တဲ့မီလာ18နှစ်မှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတင်ကားနေလို့ဆိုပြီးတော့ Starbuck Coffee အရောင်းမြင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကစัญญနာတွေဖြစ်လာသလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာသီးတွေလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်ဒီလီမှာခုမေလအတွင်းပူချိန်ကယင်ပုံမှန်ပူနေကြတဲ့ပူပြီးတော့ပူပြင်းနေတာနဲ့တူယင်းနှင်းရည်တွေအတွက်ဆူလာဆွန့်အုံ40တက်ထားတဲ့ဟဲလ်မက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုထုတ်ပေးထားကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေလမှာရာသီဥတုပူပြင်းတာကအနှံ့ဖြစ်နေပြီးတော့လူတွေတဲ့အပူဒဏ်သက်သာအောင်တနင်္ဂနွေများဒီလက်နေနဲ့ဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။တောင်မင်းကဒယ်လန်လာကာပြည်နယ်မှာဒီနေ့နေရာသီတွင်ပူရှက်လို့တစ်ဆွဲသူအနည်းဆုံး16ယောက်ရှိပါတယ်။အနီညိုရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီပူပြင်းမှုကြောင့်နောက်ဖက်မဟာရာရှ်တာပြည်နယ်မှာဒေသတွေလည်းဖြစ်ဈေးကောင်းလဲရတဲ့အယ်ဖွန်ဆိုတရတိထွန်းနှုန်းကကျဆင်းသွားပါတယ် တော်လည်းချင်းပြေလူတိများထင်ရှားတဲ့သွေးသက်စာတခြင်းရဲ့စာသားချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့စစ်သားသွေးနီရှိသူရှိဆိုတဲ့တခြင်းနာမည်နဲ့မြောက်ရီတရင်ဌာနကထုတ်လင်းခဲ့ပါတယ်သွေးသက်စာကို1988ဒီမိုစီရေတော်ဘုံကာလမှာဆိုတော့ထွေနေငါရေးသားပြီးတော့တော်လည်းချင်းပြေတည်ဆူခဲ့တဲ့ဆိုရှင်မောအောင်ကဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲ1960လောက်ကစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တက်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဒီချင်းကရှိခဲ့တာလို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကုတ္တရကပြပြမှာပ
1: ါရေးကြည့်ပြီးညီနောင်ပေါင်းတို့သွေးစီကညီစေညီကြဆိုဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးတစ္ဆာတချင်းကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော့ထူးအင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆုခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မိုးအောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့တချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထူးအင်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီတချင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနာသိစတက်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ် EPSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆိုးတဲ့တချင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်2021ခုနှစ်စတက်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီတချင်းကရေပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်အခုဒီတချင်းကိုစာသားပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးစတက်ရဲ့စိတ်တက်ဆင်းစည်ရေးတချင်းဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကတော့ဒီတချင်းက1960ခုနှစ်လောက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားတချင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဒီရုပ်သံနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်မက်ဒလင်ကိုသိမ်းမောင်တိခတ်ခဲ့ပြီးတပြားအဖြစ်ပါထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလဲသူကပြောထားပါတယ်။ဦးဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြေဆိုတာမရှိပါဘူး။အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့တချင်းဆိုရင်တက်သေးအထောက်ထားတွေချပြတဲ့နယ်လို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ
2: ်။ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတက်သေးပြပါပေါ့။မြန်မာတောင်မှာမှတ်တမ်းမရှိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညှမ်းလိုက်တာလို့ပဲပြောမှန်းပေါ့။မှတ်တမ်းရှိရမယ်ရက်ကော့ဒ်ရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတီးအကြောင်းဝင်လဲပြောပါအောင်ပေါ့။ဒီနယ်လည်းသိကျင်တယ်ပေါ့။ကိုထွေးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းလို့ကိုထွေးရင်တင်ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့ပဲတယောက်နေနဲ့ယုံနေဆိုတာလူတို့ရဲ့တခြင်းလူတို့အတွက်တခြင်းလူတို့ရဲ့တခြင်းဒီတခြင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တခြင်းမှလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ
1: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြမအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီတခြင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကပြောပါတယ်ဒီတေးသချင်းကိုတပြားကနေအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမအတန်ကနေထုံးလင်းခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြမအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ကိုကိုတိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လှုပ်လာတော့အဲ့ဒါလေးကအများအားလွှင့်နေရတာတပတ်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိတာအဲ့တချင်းက
1: LED အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတချင်းကိုစားသားပြီးပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ
0: ်။တမယောင်စုရတာဝန်ထမ်းတဲ့နှလားနီးပါးအတွင်းသတင်းအေဂျင်စီ6ခုထပ်မံပေးသင်းခါပါတယ်။တခါသတင်းယူရင်းဖန်စီခံရတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစုကပြပြမှာပါ။
4: အခုအပီလာအတွင်းမြေလက်အတန်း Renew Agency Asia Citizen Chinwar မြန်မာခေတ်နဲ့ခေါင်းနှုတ်သုံးစတဲ့သတင်းအေဂျင်စီ6ခုအထိကိုနေပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပေါ်နေချင်းနဲ့ထုတ်ဝေချင်းလုပ်ငန်းဥပဒေပုံမှန်7ပါစီကံချက်တရရက်နဲ့ညှိစွန်းတာကြောင့်အခုလိုပိတ်သိမ်းခဲ့တာလို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးပိတ်သိမ်းခံရတာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်လို့သတင်းမီဒီယာအရေးစောက်ကြည့်လေ့လာသူကိုတင်ညာက BBC ကိုပြောပါတယ်။သတင်းမှန်ရရှိရေးဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းအမှသတင်းအတုနဲ့လောက်ကျန်ထားတဲ့သတင်းဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်က digital platform ပေါ်မှာပုံများလာတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာမှာသတင်းရယူရင်းဖန်ဆီးခံရပြီးကြီးလေတဲ့ပုံမှတ်တွေပြည်တံတွေတက်ပြီးတော့ထောင်ချခံရသူတွေလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနောင်ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုဆိုင်းစော်တိုက်ပါဝင်လင်းတော့18ဦးခန့်အချင်းထောင်ထဲမှာဖန်ဆီးအချင်းကျခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလဟာသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတင့်ညာကပြောပါတယ်
5: ။သတင်းသမားတွေကဒီလက်ရှိအခြေအနေအရေးရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။တကယ်တကားလည်းအရေးရှိတဲ့အလျောက်စစ်အခြေအနေရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့တုံ့တက်တာတွေဟာလည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းတဲမှာလောက်ကိုင်းပြီးနေဆိုင်ရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဈေးထဏာလူတွေကအခြေပြီးအလျေဆက်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်မနေဘဲနဲ့ဒါဥပဒေကိုလက်လက်တပွဲအသုံးပြုလျက်ဆိုအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းစစ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရေးသားတဲ့၃နှုန်းတာကအစသတိထားလောက်ကိုင်းနေရသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းတွေ့လာရတယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကပြောပြပါဗျာ
6: ။ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှော့ပေါက်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူဥပက္ခယက်တီရေးသားမဲ့လူများများရအောင်သူနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတယ်။အကျန်းနီးနေရောအနှုန်နီးနေရောပေါ့နော်။အော်ပတ်စံများများတုံးပြီးတော့စိုက်ဝါးတွေဝါရဖြန့်တွေဒီလှိုင်လှိုင်တုံးလာတယ်။
4: 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကမြစီမာ DVV ခစ်တဲ့ Voice အပါဝင်သတင်း Agency 68ခုကိုလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကမေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ပြည်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံတွေနဲ့ Starlink ကိုတုံးကြမှာအခက်အခဲတွေကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မှတ်သူသားလင်းကပြောပြမှာပါ
7: Starlink ဆိုတာကတော့ဂျိုဒုအခြေပြုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အင်တာနက်လိုင်းတွေလို့ Fiber Cable ကြိုးဆွဲစရာမလိုသလိုဖုန်းလိုင်းတာဝါတိုင်းမလိုအပ်ဖဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပခတ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာသတင်းအချက်အလက်ရဖို့နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုစတဲ့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေရယူနိုင်ဖို့ဒီ Starlink ကိုမှီခိုနေကြရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ပခတ်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးအရာသတင်းပေါက်ကြားတာကြောင့်စစ်တပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ကိုကန့်သတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသတချို့မှာတော့ Starlink အင်တာနက်သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးစွဲသူရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုပေးထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာ Starlink သုံးရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဒေသခံတဦးပြောတာက
8: ဒီဟိုင်းမှာတာလင့်အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုလူညုံရေးကိုအဓိကဦးစားပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော် ULA ကလူညုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးထားတဲ့တော့ကြောင့်မလို့လူတိုင်းအသုံးပြုခွင့်တော့ဟိုမရှိကြဘူးပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရှိရင် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာတချို့သူတို့သုံးတာရှိမယ်ဒီဘက်ကရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျုံးတွေမှာသုံးတာရှိကြတယ်လူညုံရေးအကျစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူကိုသုံးခွင့်ပေးတဲ့ဟာရှိရ
7: Starlink အင်တာနက်သုံးပြုခွင့်ကိုတော့အများစုကတော့ဒေသခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ် Starlink သုံးစွဲခွင့်အတွက်နေရာဒေသလိုက်အခကျင်းငွေပြောင်းလဲရှိပြီးတနအီကို7000ကနေ9000လောက်အထိပေးကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မန်လီတိုင်းမြင်းကြိုင်ခရိုင်တွေကဒေသခံတဦးပြောပြတာက
9: ကိုယ်တို့ဒီမှာတော့အနေရချားလေးက300လည်းလို့ပဲပြောရမှာဒီမင်းရဲ့ခရိုင်ထဲမှာဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကပုံမှန်လိုမပြအလုပ်ခံနေရတာလေအဲ့တော့အခု Starlink 300လာလဲအခုတို့ရဲရဲဝုံးဝဲဟိုမတုံရဲဘူးပေါ့ညာရဲအဲ Fighter တွေပါနေအတန်ကြားလာတော့ဗာညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံကပြူလာတာနေတော့ရှိတာပေါ့ညာလုံးဝမှ Fighter မလာတော့ဘူးအဲပြန်သွားပြီဆိုမှတခါ ACC ပြန်တုံးလာ
7: အာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာတော့မန္တလေးစကိုင်းမကွေးချင်းကချင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်စတဲ့ဒေသတချို့ကိုစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီးဒေသတချို့ကတော့လက်ရှိချိန်ဒီပိတ်ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့် Starlink ကိုပဲအားကိုးပြီးအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီစီမံရေးဒီညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လမ်းမဲမိနစ်ပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံရေးTV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေဘီယာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ BBC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။